یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ نارائن پیٹ ضلع مکتھل حلقے میں 320 کروڑ کی لاگت سے ہیوم طریقہ کار کے تحت سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کا کل ریاستی وزراء رکھیں گے سنگ بنیاد۔ تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا کہ ریاستی حکومت کالیشورم لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کی بحالی میں ناکام رہی ہے۔ ڈی وارمنگ ڈے کے موقع پر کل 13 جولائی کو ریاست کے تمام اضلاع میں بچوں میں پیٹ کے کیڑوں سے تحفظ کی ادویات تقسیم کرنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ اور محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست کے مختلف اضلاع میں آئندہ 3 دنوں کے دوران ہلکی سے اوسط بارش کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نارائن پیٹ ضلع مکتھل علاقے میں 320 کروڑ کی لاگت سے ہیوم یعنی ہائبریڈ انیمیٹی ماڈل طریقہ کار کے تحت سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کا کل ریاستی وزراء سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ریاستی وزراء کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، دامودر راج نرسمہا اور جوپلی کرشنا راؤ اس تقریب میں شرکت کریں گے اور پائلان کی نقاب کشائی انجام دیں گے۔ اس دوران ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے آج ضلع یادادری بھونگیر کے رامنا پیٹ میں 274 کروڑ 79 لاکھ روپے کی لاگت سے 3 اہم سڑکوں کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ بعد ازاں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت سڑکوں کی ترقی کو انتہائی اہمیت دے رہی ہے۔ ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت تعلیم اور صحت کے شعبوں کو خصوصی اہمیت دے رہی ہے۔ انہوں نے ضلع سنگاریڈی کے وٹاپلی میں محکمہ صحت کے تحت تعمیر ہونے والے 30 بستروں پر مشتمل جدید ہاسپٹل کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے حکام کو

بن الخلیفہ الثانی کے انتقال پر کل ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کا آج انتقال ہو گیا۔ ملک بھر میں اس دوران تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم نصف سرنگوں رہے گا۔ اس کے علاوہ اس دن کوئی سرکاری تقریب منعقد نہیں ہوگی۔ امریکی سینیٹر لنڈسے گرام کا مختصر بیماری کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک قریبی ساتھی تھے۔ ان کی عمر 71 سال رہی۔ صدر ٹرمپ کی دوسری مدت کے دوران گرہم امریکہ کی خارجہ پالیسی سے متعلق ایک اہم آواز کے طور پر ابھرے تھے۔ امریکہ، برطانیہ اور ایک درجن دیگر مغربی اور ایشیائی ممالک نے آج دو بار زور دے کر کہا ہے کہ بحیرہ چین میں چین کے وسیع دعوے 2016 کے ثالثی کے فیصلے کی بنیاد پر غیر قانونی ہیں۔ 14 ممالک کی طرف سے جاری کردہ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ متنازع آبی حدود میں عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ اس سے علاقائی استحکام کو خطرہ ہے۔ دوسری جانب 27 ممالک پر مشتمل یورپی یونین نے ایک علیحدہ بیان جاری کرتے ہوئے اس فیصلے کو تنازعات کے پرامن حل کے لیے ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا ہے۔ یہ بیانات 12 جولائی 2016 کو دہیگ میں قائم کردہ ٹریبونل کے ثالثی کے فیصلے کے ضمن میں آئے ہیں، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ تاریخی فیصلہ فریقین کو حتمی اور قانونی طور پر پابند بناتا ہے۔ تاہم چین نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی پابندی لازم نہیں ہے۔ چین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بیجنگ اسے تسلیم نہیں کرتا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں پچھلے ہفتے سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے کی وجہ سے 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ بہت سی جانیں زمینی تودے کھسکنے کی وجہ سے ضائع ہوئی ہیں، اور بقیہ زیادہ تر اموات پانی میں ڈوبنے یا سیلاب میں بہہ جانے اور دریاؤں کی طغیانی کے سبب ہوئی ہیں۔ افغانستان کے زراعت، آبپاشی اور مویشیوں کے امور کے وزیر عطا اللہ عمری نے آج بھارت کا اپنا 6 روزہ دورہ مکمل کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق افغان وزیر کے ساتھ ایک اعلی سطحی وفد بھی تھا۔ گزشتہ سال اکتوبر کے بعد سے افغانستان کی طرف سے وزارتی سطح کا بھارت کا یہ چوتھا دورہ تھا، جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس دورے میں افغانستان کے وزیر نے بھارت کے زراعت اور کسانوں کے بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان سے ملاقات کی۔ دونوں فریقوں نے باہمی تعلقات، نے زراعت، آبپاشی، زرعی تحقیق، صلاحیت سازی، زرعی تجارت میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک فرضی تصویر سے انکار کیا ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش والے پیٹرول سے گاڑیوں کے ایندھن کی ٹنکی میں خرابیاں آ سکتی ہیں۔ پریس انفارمیشن بیورو کے حقائق معلوم کرنے والے یونٹ نے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ بیورو نے کہا ہے کہ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے وضاحت کی ہے کہ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کی طرف سے سپلائی کیا گیا E20 پیٹرول بھارتی معیارات کے بیورو کی طرف سے مقرر کیے گئے پیمانے کے مطابق ہے۔ وزارت نے کہا کہ ایتھنول اور پیٹرول مکمل طور پر ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں اور یہ الگ نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی طرح کی الگ الگ پرتیں بناتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے معروف گلوکارہ اس جانکی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک موسیقی کی دنیا کی ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گیا ہے۔ چین کے آرڈوس میں ایشین انڈر 23 ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں بھارت نے 16 تمغوں کے ساتھ اپنی مہم ختم کی۔ اس میں سونے کے 3، چاندی کے 4 اور کانسے کے 9 تمغے شامل ہیں۔ چیمپئن شپ کے آخری دن بھارت نے سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ جیتا۔ ومبلڈن ٹینس میں مردوں کے فائنل مقابلے میں لندن میں عالمی نمبر 1 کھلاڑی اٹلی کے یانک سینر اور جرمنی کے الیگزینڈر زیوروف کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ سینر نے نووک جوکووچ سے سیدھے سیٹوں میں جیت حاصل کر کے فائنل میں جگہ بنائی ہے، جبکہ زیوروف نے برطانیہ کے آرتھر فیری کو شکست دے کر پہلی دفعہ فائنل میں پہنچے ہیں۔ دوسری جانب 10ویں درجے کی جوڑی چین کی گو ہانیو اور فرانس کی کرسٹینا ملاڈویچ نے خواتین ڈبلز کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے۔ انہوں نے خطابی مقابلے میں دوسرے درجے کی جوڑی کینیڈا کی گیبریلا رانسکی اور برازیل کی لوئسا اسٹیفنی کو 6-3، 7-5 سے شکست دے کر اپنا پہلا گرینڈ سلیم خطاب حاصل کیا۔ انگلینڈ میں لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں جاری خواتین کرکٹ کے ایک تاریخی ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے 4 وکٹ پر 49 رن بنا لیے تھے۔ اس سے قبل بھارت نے 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر اپنی دوسری اننگ ڈکلیئر کی اور میزبان انگلینڈ کے سامنے جیت کے لیے 457 رن کا نشانہ رکھا۔ کل انگلینڈ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 170 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ بھارت نے اپنی پہلی اننگ میں 285 رن بنائے تھے۔ فیفا عالمی کپ کے سیمی فائنل کی ٹیمیں طے ہو چکی ہیں۔ ارجنٹینا